0: مرکز رادیوسیده
1: کلدرگیچ
2: آشخانده خورنده افیتسند که خراب دیده
3: ارتاق افیتسند منم مثال ده بری یکیت کلب شو 15 میلیک تامیزن تناول قلده که اینه سه من عموما پلونو طول آمی من دسه سیز مخیم بولردیز
4: مخیم بولردم باشی برمت قنگلت بولردم کیین یرکستان جنو شلیردم دی اشاره بدارب شاید یومان قد تو گپرم سوکردم سوکردم کیین عموما بو آشخانمز که قدم بس مگندردم
3: بابا سم ارتا قفیت سن مینیم عموما بو آشخانه ده اکینج مرتب گرمیزیز